mikro tyttöni puhuu. Kuuloko pelin sankkiä tiedä kohtaan katsotaan alas mikro. Nainen saamme niin kuin mä ei paralo jo en ororo kukka. Ehkä niin kuin muuten kattos jätä niin kuin kloppi katsin ja ette pavat vaatteet katsa pohjaa. Kuuloko tressi nolla tiedä kohtaan katsotaan alas mikro.